הגדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשולים ולימה ברינה יקסרו, הלוך אילך.